0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dobar dan. Soccer Bet super dan. 12 sati i 6 minuta. Danas je petak, 25. septembar. Evo sve ove servisne informacije, tako reći ove kako brojeve.
3: Sve smo rekli, sve brojeve smo rekli, ako neko nije znao koliko je sati, koji je datum i to sve, yes. Tu smo mi da podsjetimo.
2: Jeste, Soccer Bet, super dan, još jedan na Super FM-u na 179 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, a ovog petka...
3: A ovog petka, Stefana i Nikola sa vama i super muzika uz ovu kišu, uz ovaj užas na polju, ali dobro, krenulo jesen pa kao...
2: A dobro, optimistična si.
3: Znaš kako sam optimistična kao petak i kiša, ali dobro, kažu meteorolozi, lepo vreme za vikend, da ide vikend samim tim, tako da trudimo se da budemo optimistični.
2: Tu smo sa vama u naredna 4 sata, gde god da se nalazite, super muzika je uz, pored, oko, iznad, kroz,
3: svuda.
2: Ne znam koji predlog da iskoristi.
3: nema više šta mislim.
2: Predlog, prilog, izlog. Ajde, idemo.
3: Ajde.
1: Super FM. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super. Super

0: Dobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Radio Super FM.
1: 26. septembar, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.